0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hei, stop, eh. Ngoni buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

siang, hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir di sini.